0: og Kjetil. God morgen, riktig god fredag morgen. Endelig så det helg, og endelig det forhåpentligvis velfortjente fridager som venter. Ellen og jeg, vi både våkne og på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og ikke bare det fredag, men det også en uke igjen til bursdagen min.
1: Oi, oi, oi, ja, det en uke igjen i dag, det.
0: I dag, ja, så jeg tenkte at jeg bare sånn diskret i en bisetning skulle minne om det i starten her, sånn at det ikke noen som går glipp av det neste uke.
1: Vet du hva, Kjetil Hugin? Vet du hva jeg har hatt i kalenderen min på privat på telefonen min i cirka litt over et halvt år nå, det?
0: Har du det?
1: Ja, litt over et halvt år. Og det fordi jeg har en idé.
0: Oi.
1: Jeg har en gave du skal få om en uke, som jeg gleder meg så mye til å gi deg. Fordi det markerte jeg i kalenderen min for litt over et halvt år siden. Det skal Kjetil få.
0: Nå blir jeg litt rørt, eller bør jeg bli litt, altså, er det litt urovekkende?
1: Det kan hende du blir rørt.
0: Når du sier at det er deg, og jeg gleder meg til du skal få det.
1: Ja, det kan hende du blir rørt, altså.
0: Men før vi kommer så langt, så skal vi ha en deilig helg, og ikke minst en deilig fredag. Og vi selvfølgelig glad for at du har skrudd på radioen og vil dele starten på den sammen med oss.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
2: Yes.
1: Som feirer sin nasjonaldag i dag. Og i anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en danske quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har da funnet disse ordene i filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn i en sammenheng. Det er jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
2: Altså, jeg tar jo litt stolt i det. Jeg tenker at jeg ganske god i dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
1: Første lydklippet fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
3: Skal det nu være min skyld?
4: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen, du.
5: Alt for fed, mand.
3: Og jeg er fri. Jeg er aldeles ikke fed. Jeg er bare lidt kraftig.
5: Du smelter fed, mand.
1: Smelter fed?
2: Hva skal jeg etterpå?
1: Du skal forklare smell affair.
2: Smell affair, man.
1: Smell affair, man.
2: At du er dødsfeit.
1: Smellfeit.
2: Ja.
1: Herlig, ofte brukt dansk ord. Neste her i den danske quizzen, for det er jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habasut, og han skal lage en dansk spesialitet.
6: Jeg har kjøpt dubbel uppsättning mandelmassa. För jag tänkte göra en mandelmassenäse. Som det heter i Danmark.
2: Mandelmassenäse?
1: Mandelmassenäse?
2: Det var skulle vara jätte vad svenske mener dansken säger. Mandelmassenäse. Det är ett land med mandler i alla fall.
1: Mandelmassenäse.
2: Mandelkaka eller
1: nåt? Nej. Mandelmasse, vad är det för något?
2: Ja, det är ju då marsipankaka.
1: Och näse, det är
2: marsipan ett land näse, jag vet inte.
1: Näse?
2: Jag vet inte.
1: Näsenöff.
2: Marsipangris.
1: Ja da.
2: Mandelmassenäse. Det var ikke så dumt.
1: Jeg er litt usikker på om det er et dansk ord, eller om det er svenskene som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse. Men det er jo for morsomt. Siste i quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hør her.
7: Knælle, Kalle har hende hår, han killer pigerne svim, hvad går?
1: Knælle, Kalle
7: har hende
2: hår,
7: han killer
2: pigerne svim,
1: hvad går?
2: Hvor er knælle? Det er pule.
1: Det er helt riktig.
2: Og han Kalla var ikke hår heller, var det ikke det han sykker?
1: Og han Kalla er hentehår.
2: Ja.
1: Så da, det var en av tre, men det var den viktigste.
2: Ja. Men du satt på at jeg sa det rett fra. Ligge da.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Endelig så det helg, og endelig så det fredag, og vi klar for en ny runde med Godmorgen-duellen. I dag skal vi til Trøndelag, til Rissa, av en dame som heter Astrid Gangstad. Hei og god morgen, Astrid.
2: God morgen.
1: Hvor kuling og rally?
2: Dem sendte ut på tur.
3: Ja, hvem kuling og rally?
2: Det mine to kollegutter på 5 år og 5 måneder.
3: Ja, fordi Astrid, det ikke feil å si at du liker hunden, eller?
2: Jeg digger hunden, jeg født med hund i blodet.
1: Hvor mange hunder har du hatt?
2: På det meste så hadde vi vel 7 til sammen, tror jeg.
3: 7 hunder samtidig?
2: Ja.
3: Hvor, altså, da har du hunder ute i hundegård, eller?
2: Neida.
3: Ok, 7 hunder samtidig. Hvor sover de på natta, og hvordan det å 7 hunder inne i et hus?
2: Jo, det litt hunder overalt. Det var det. og trangt i senga.
3: Yes,
2: spesielt artig var det på da, julaften, når den minste tispa fikk løpetid, og det var 3 svære handhunder som for og sprang etter hun inne i jordtreet.
3: God jul, det var forferdelig julaften.
2: Det var første året vi kastet ut juletreet, første juledag, for alle punktene hang på ene siden.
3: Det
1: er veldig, veldig gøy å høre. Men hvem vil du møte i duell? Det det store spørsmålet. Før du forteller det, så skal vi få et hint til dagens tema fra vår produsent Niklas. Hva hint i dag, Niklas?
4: Bob, deri, Bob,
3: Su.
1: Oi, kryptisk hint. Hvem vil du konkurrere mot, Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Nei, jeg liker jo bare bedre enn Markus, så det må bli Kjetil.
3: Kjør!
1: Jeg tar det som en utfordring. Jeg starter i gang, Astrid.

0: Rockerebus.
1: I Rockerebusen spiller vi knippe låter. Du skal komme frem til artisten eller bandet som spiller. Ta første bokstav og sette sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms. Kodeord P6 til 1904. I premie har vi enten to måneders via Play abonnement eller en P6 t-skjorte. Og hint i dag et bursdagsbarn. En som feirer bursdag i dag, og vi skal da altså frem til et navn. Det fem bokstaver, og her rebussen.

Jeg vet ikke om du sånn som meg som har barn I ungdomsalder, men de jo ofte busy med forskjellige aktiviteter de allerede meldt på. Men hvis du lurer på hva du kan finne på og tenker at ungdommen for mye hjemme på mobilen, så foreslår jeg at du går inn på ungfritid.no. Ligger alt mulig av aktiviteter som ungdommen kan være med på. For eksempel ballspill eller taekwondo, allidrett, dans med soul session hvor de kan være med på hiphop eller kanskje rett og slett bare være på et hangout sted og spise god mat og være sosial. Gå inn på ungfritid.no så finner du masse bra aktiviteter for ungdommen. Det får være mitt fredagstips og så får du nå Radiohead. Dette Creep.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: P6.